Allahumma ya alim alim alim kama alim kama bihi alim badar alim bima alim bihi alim.